0: folardèche.fr.
1: RDB.
2: Oameni, zâmbă tu frumos, stau și din păcate. Nu am nici dinți, dinții tăi albi. Nu am nici mâinile tare curate. Din păcate nu am nici unghiile atât de îngrijite. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea.